dari dari tik din na tik din na tik tik din na din na tik tik tik tik na tik da tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik ta ta ta ta ka ta da gen ta da gen ta da gen ta ka ta da gen ta da gen ta da gen ta ka ta da gen ta da gen ta